0: lucrăm, stai să zic că nu stai.
1: Deke, if we jump, we're out. There'll be nobody left here to help.